0: Sean Cosmetics a jemnul pe
1: la Cum Cosmetics a?
0: Sean Cosmetics.
1: Sean cu Sean a?
0: Sean.
1: Sean Cosmetics a?
0: Sean Cosmetics a jemnul pe la dukaan number 38. Aishma, tamam product
1: Available. Dear Azia, tamarana sana khada ka khushal ho ji ha.
0: Okay,
1: love.